sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Zabava, informacije i pozitivne vibracije uz Tim Radio.
2: Radio hitova. Tim Radio.

Stiženja, akcije, popusti, Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta, telefon 015 311 330.

Sniženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015 311 330.